0: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 16 sati biti Vulaši, Promonte, Velestovo, Markovina i Barjamovica, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopštili su iz Automoto Saveza. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17 na dionici Čevo-Ridanji, na snazi je potpuna obustava saobraćaja svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar Automoto Saveza i služba pomoći na putu građanima su na raspolaganju 24 sata. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 1 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Trenutna temperatura u prijestanici je oko 2 stepena.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Velika epidemija malih boginja u Sjedinjenim američkim državama, vanredno stanje u dijelu države New York. Po podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, sad prolaze kroz najtežu godinu s malim boginjama još od 1991. godine sa skoro 3900 prijavljenih slučajeva. Piše između ostalog na portalu radiotelevizije Crna Gora. A mi prelazimo i na portal Vijesti. Klinički centar Crne Gore da pokrene postupke protiv ljekara. ASKO tvrdio ugrožavanje javnog interesa. ASKO cijenio da su zaobilaženjem procedura narušeni integritet i transparentnost, što predstavlja rizik od uticaja privatnog interesa na nepristrasno postupanje zaposlenih. Agencija za sprečavanje korupcije ocijenila je da su ljekari Kliničkog centra Crne Gore prekršili interne procedure i narušili integritet time što su učestvovali na stručnom skupu čije troškove putovanja i boravka platila farmaceutska kompanija, a da prethodno nisu tražili odobrenje niti prijavili sponzorstvo kliničkom centru. Agencija je zaključila da takvo postupanje predstavlja ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200, 067 631 200.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Agencija za sprečavanje korupcije ocijenila je da su ljekari Kliničkog centra Crne Gore prekršili interne procedure i narušili integritet time što su učestvovali na stručnom skupu čije je troškove putovanja i boravka platila farmaceutska kompanija, a da prethodno nisu tražili odobrenje niti prijavili sponzorstvo Kliničkom centru Crne Gore. Agencija je zaključila da takvo postupanje predstavlja ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Specijalno državno tužilaštvo u ekspresnom roku od svega nekoliko dana odbacilo je krivičnu prijavu protiv vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, koji je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u slučaju pokojne Alme Ćosović podnio njen brat Damir Ćosović. Kako u obrazloženju odluke navodi tužilac upućen na rad u SDT Miloš Pipović, nije utvrđena osnovana sumnja da je Marković izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, niti drugo krivično djelo iz nadležnosti SDT-a. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici državljanin Srbije Srđan Vušurović, koji se nalazi u bjegstvu, oslobođen je od optužbe specijalnog tužilaštva da je početkom decembra 2020. godine u Podgorici pokušao da ubije Cetinjanina Aleksandra Jabučanina. On je optužen za članstvo u kriminalnoj organizaciji koju su formirali pokojni Filip Ivanović i Vladan Radoman i osuđen na 3 godine i 5 mjeseci zatvorske kazne. Istom prvostepenom presudom za pripadništvo toj kriminalnoj organizaciji okrivljeni Vasilije Boljević i Radovan Vujović osuđeni su na po 3,5 godine zatvora, dok su Miloš Mijanović i Željko Roganović, koji se nalazi u bjegstvu, osuđeni na po 3 godine zatvora. Region. Specijalne policijske snage koristile su sinoć u Prištini suzavac da bi potisnule učesnike skupa u znak podrške visokim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova, osuđenim u Hagu za na višegodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina. Svijet. Nidal Malik Hasan je ubio 13 nenaoružanih američkih vojnika i ranio još 32, a njegovo pogubljenje biće prvo koje je izvršila američka vojska od 1961. godine. Ministar odbrane Pete Hegseth je dao preporuku o pogubljenju, a odobrio ju je predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump, saopštio je Sean Parnell, portparol Pentagona. Sport. Fudbalska reprezentacija Crne Gore odigrala je bez golova protiv Jermenije u Podgorici u okviru 4. kola grupe C2 Lige nacija. Nakon 4 odigrana meča u 10 dana, Sokoli na svom kontu imaju zadovoljavajućih 10 bodova, iako ostaje utisak da je učinak mogao biti i maksimalan. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 6 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Channel check. Radio Cetinje.

0: info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90-ih godina, a objavljene su tek 2025. godine. Osim autorke u programu učestvuju Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović, koji će kazivati stihove iz zbirke. Veče će moderirati bibliotekarka savjetnica Nataša Špadjer. Predstava Ćelava pjevačica u produkciji Centra za kulturu Tivat biće izvedena večeras u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju, nakon što je njeno prvobitno izvođenje u okviru Fan Fest festivala odloženo zbog dana žalosti proglašenog u Crnoj Gori. Ovaj komad, rađen po tekstu Ežena Joneska i u režiji Jagoša Markovića, donosi izvanredan ansambl glumaca koji se odlikuje izuzetnom sinergijom i briljantnim izvedbama, a čine ga Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Tribina Crnogorci u Srbiji pogled iznutra biće održana danas sa početkom u 18 sati u prostorijama Matice Crnogorske u Podgorici. Učesnici tribine biće politikolozi Čedomir Čupić i Goran Kaluđerović. Razgovor će biti podijeljen u tri tematske cjeline. U prvom dijelu biće razmatran položaj i tretman Crnogoraca u Srbiji s posebnim osvrtom na rezultate posljednjeg popisa stanovništva i okolnosti koje su uticale na smanjenje broja građana koji su se izjasnili kao Crnogorci. Druga tematska cjelina biće posvećena Crnoj Gori, odnosno političkim i društvenim prilikama u zemlji od referenduma o nezavisnosti 2006. godine do danas. Treći dio tribine biće posvećen aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90-ih godina, a objavljene su tek 2025. godine. Osim autorke, u programu učestvuju Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović, koji će kazivati stihove iz zbirke. Veče će moderirati bibliotekarka savjetnica Nataša Špadjer. Predstava Ćelava pjevačica u produkciji Centra za kulturu Tivat biće izvedena večeras u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju, nakon što je njeno prvobitno izvođenje u okviru Fan Fest festivala odloženo zbog dana žalosti proglašenog u Crnoj Gori. Ovaj komad, rađen po tekstu Ežena Joneska i u režiji Jagoša Markovića, donosi izvanredan ansambl glumaca koji se odlikuje izuzetnom sinergijom i briljantnim izvedbama, a čine ga Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Tribina Crnogorci u Srbiji, pogled iznutra, biće održana danas sa početkom u 18 sati u prostorijama Matice Crnogorske u Podgorici. Učesnici tribine biće politikolozi Čedomir Čupić i Goran Kaluđerović. Razgovor će biti podijeljen u tri tematske cjeline. U prvom dijelu biće razmatran položaj i tretman Crnogoraca u Srbiji s posebnim osvrtom na rezultate posljednjeg popisa stanovništva i okolnosti koje su uticale na smanjenje broja građana koji su se izjasnili kao Crnogorci. Druga tematska cjelina biće posvećena Crnoj Gori, odnosno političkim i društvenim prilikama u zemlji, od referenduma o nezavisnosti 2006. godine do danas. Treći dio tribine biće posvećen aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Specijalno državno tužilaštvo u ekspresnom roku od svega nekoliko dana odbacilo je krivičnu prijavu protiv vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, koji je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u slučaju pokojne Alme Ćosović podnio njen brat Damir Ćosović. Kako u obrazloženju odluke navodi tužilac upućen na rad u SDT Miloš Pipović, nije utvrđena osnovana sumnja da je Marković izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, niti drugo krivično djelo iz nadležnosti SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo tražilo je od Podgoričkog višeg suda da od osuđenog vođe kavačke ćelije balkanskog narkokartela Radoja Zvicera trajno oduzme više stambenih zgrada, poslovnih prostora, garaža, voćnjaka, dvorišta, bazene. Zvicer je pravosnažnom presudom višeg suda u Podgorici osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Povodom informacija objavljenih u medijima koje se odnose na navode o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece smještene u hraniteljskoj porodici, Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju je po službenoj dužnosti formiralo predmet radi provjere svih okolnosti konkretnog slučaja. Barska Krajina ne može postati gradska opština, što je od premijera Milojka Spajića tražio potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljoša, jer Bar nema status grada, već opštine, rečeno je vijestima iz Ministarstva javne uprave. Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića. Nezvanično saznaje RTCG, apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra ove godine, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocjenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Vrijeme danas u Crnoj Gori, pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 22. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Crnogorski radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina trebalo bi da dobiju posebne mape puta za sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se njihovo predstavljanje očekuje u okviru paketa proširenja EU za 2026. godinu, koji bi trebalo da bude objavljen 28. oktobra. Nakon gotovo godinu odlaganja, Evropska komisija će komunikaciju o političkim reformama uoči proširenja Evropske unije objaviti 7 dana kasnije nego što je prvobitno planirano, umjesto 30. septembra, to će biti 6. oktobra. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić svečano je otvorio program parlamentarne razmjene Crne Gora Sjedinjene Američke Države, inicijative osmišljene kao redovna godišnja platforma za jačanje dugoročne institucionalne saradnje između Kongresa Sjedinjenih Američkih Država i Skupštine Crne Gore, saopšteno je iz Crnogorskog parlamenta. Specijalno državno tužilaštvo u ekspresnom roku od svega nekoliko dana odbacilo je krivičnu prijavu protiv vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, koju je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u slučaju pokojne Alme Ćosović podnio njen brat Damir Ćosović. Specijalno državno tužilaštvo tražilo je od Podgoričkog višeg suda da od osuđenog vođe Kavačke ćelije balkanskog narkokartela Radoja Zvicera trajno oduzme više stambenih zgrada, poslovnih prostora, garaža, voćnjaka, dvorišta, bazene. Zvicer je pravosnažnom presudom višeg suda u Podgorici osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Povodom informacija objavljenih u medijima koje se odnose na navode o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece smještene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo na Cetinju je po službenoj dužnosti formiralo predmet radi provjere svih okolnosti konkretnog slučaja. Barska Krajina ne može postati gradska opština, što je od premijera Milojka Spajića tražio potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Niki Đeljošaj, jer Bar nema status grada, već opštine, rečeno je vijestima iz Ministarstva javne uprave. Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, nezvanično saznaje RTCG, apsolutna zastara i izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra ove godine, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocjenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Vrijeme danas u Crnoj Gori, pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, a trenutna temperatura u prijestolnici je oko 22 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200. 067 631 200.
2: Oglasi, oglasi.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90-ih godina, a objavljene su tek 2025. godine. Osim autorke u programu učestvuju Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović, koji će kazivati stihove iz zbirke. Veče će moderirati bibliotekarka savjetnica Nataša Špadjer. Predstava Ćelava pjevačica u produkciji Centra za kulturu Tivat biće izvedena večeras u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju, nakon što je njeno prvobitno izvođenje u okviru FanFest festivala odloženo zbog dana žalosti proglašenog u Crnoj Gori. Ovaj komad, rađen po tekstu Ežena Joneska i u režiji Jagoša Markovića, donosi izvanredan ansambl glumaca koji se odlikuje izuzetnom sinergijom i briljantnim izvedbama, a čine ga Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Crnogorski filmovi osvojili su 4 nagrade na 3. Temerin Film Festu održanom od 2. do 4. oktobra u Temerinu. Crnogorski film Obraz reditelja Nikole Vukčevića proglašen je za najbolji film festivala, a Vukčević je nagrađen i za najbolju režiju. Nagradu za najbolju glumicu dobila je Maša Drašler za ulogu u crnogorskom filmu Vidra, reditelja Srđana Vuletića. Za najboljeg glumca proglašen je Andrija Kuzmanović za ulogu u filmu Jugo Florida, reditelja Vladimira Tagića, crnogorskoj manjinskoj koprodukciji. Odluke je donio stručni žiri u sastavu scenaristkinja i producentkinja Milanka Gvojić, glumac Boris Milivojević i glumica Sonja Damjanović. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

bez struje u terminu od 8 do 16 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugar i Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, a u terminu od 8 do 17 sati bez struje će biti Paprati, Bjeloši, Gornić, Duge Njive, Prešeka, Pod Kapom, Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopštili su iz Automotosaveza. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17, na dionici Čevo-Ridanji na snazi je potpuna obustava saobraćaja svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar Automotosaveza i služba pomoći na putu građanima su na raspolaganju 24 sata. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 1 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.

0: Tome.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200 067 631 200.
3: Oglasi, oglasi. 1, 2, 3...

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić biće predstavljena danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Promocija počinje u 18 časova. Pjesme objedinjene u zbirci autobiografskog su karaktera i nastajale su još tokom 90-ih godina, a objavljene su tek 2025. godine. Osim autorke, u programu učestvuju Suzana Mijatović, Slađana Mijatović i Alen Muratović, koji će kazivati stihove iz zbirke. Veče će moderirati bibliotekarka savjetnica Nataša Špadjer. Predstava Ćelava pjevačica u produkciji Centra za kulturu Tivat biće izvedena večeras u 20 časova u kongresnoj sali hotela Grand na Cetinju, nakon što je njeno prvobitno izvođenje u okviru Fan Fest festivala odloženo zbog dana žalosti proglašenog u Crnoj Gori. Ovaj komad, rađen po tekstu Ežena Joneska i u režiji Jagoša Markovića, donosi izvanredan ansambl glumaca koji se odlikuje izuzetnom sinergijom i briljantnim izvedbama, a čine ga Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Crnogorski filmovi osvojili su 4 nagrade na 3. Temerin Film Festu održanom od 2. do 4. oktobra u Temerinu. Crnogorski film Obraz reditelja Nikole Vukčevića proglašen je za najbolji film festivala, a Vukčević je nagrađen i za najbolju režiju. Nagradu za najbolju glumicu dobila je Maša Drašler za ulogu u crnogorskom filmu Vidra, reditelja Srđana Vuletića. Za najboljeg glumca proglašen je Andrija Kuzmanović za ulogu u filmu Jugo Florida, reditelja Vladimira Tagića, crnogorskoj manjinskoj koprodukciji. Odluke je donio stručni žiri u sastavu scenaristkinja i producentkinja Milanka Gvojić, glumac Boris Milivojević i glumica Sonja Damjanović. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: sati 30 minuta, evo i pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list. Gradonačelnik prijestolnice Cetinja Nikola Đurašković ugostio je danas mlade sportiste kickboks kluba Lovćen, njihovog trenera Janka Džimu Kuzmana i selektora kickboks reprezentacije Crne Gore Gorana Radonjića. Kako su naveli iz gradske uprave, povod za susret bili su zapaženi rezultati koje su mladi takmičari Lovćena, Dragan Muratović, Miloš Vojinović i Sultan Imeri, ostvarili na svjetskom prvenstvu u Italiji, gdje su na najbolji način predstavili Cetinje i Crnu Goru. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje organizovao je danas prijem za mladog fudbalskog reprezentativca Crne Gore i Cetinjanina Aleksu Latkovića, koji je na najbolji mogući način obilježio svoj debi u dresu reprezentacije, saopšteno iz gradske uprave. Gradonačelnik je čestitao Latkoviću na velikom uspjehu, ističući ponos zbog njegovog nastupa za reprezentaciju Crne Gore i činjenice da svojim talentom, radom i zalaganjem predstavlja svoj grad i državu. A evo još jedne sportske informacije. Naime, fudbaleri Lovćena izgubili su od Podgorice u 10. kolu Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige na DG Areni rezultatom 2-1. To je za ekipu Ivana Tatara peti ovosezonski poraz, a nakon svega viđenoj u Donjoj Gorici utisak je da je nezaslužen. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Lovćen izgubio na DG Areni. Evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović ocijenio je povodom poruka Zagreba da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, već je riječ o svojini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, da to nije realan zahtjev. Milatović je novinarima u Beranama u okviru posjete opštini saopštio da nije dobro da se naš evropski put na taj način usporava, naglasivši da bi volio da se odnosi sa Hrvatskom, da odnosi sa Hrvatskom budu najbolji mogući. A specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnijelo zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera, koji je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina. Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića. Uprkos činjenici da su već duži niz godina na snazi međunarodna potjernica i zahtjev za izručenje, Ministarstvo pravde Crne Gore otišlo je još jedan korak dalje i čak i mimo diplomatskih običaja u međunarodnom krivičnom pravu obratilo se Ministarstvu pravde Republike Srbije zahtjevom za dostavljanje odgovora o postupanju po našim zahtjevima za izručenje Svetozara Marovića, kao i po višestrukim urgencijama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra, a javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci ovaj ishod dominantno ocjenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. Evo čemu pišu vijesti. Crna Gora je postigla mnogo u procesu pregovora sa Evropskom unijom i ukoliko nastavi da isporučuje rezultate, može završiti tehnički dio pregovora krajem ove ili početkom naredne godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je na konferenciji za medije, na kojoj je predstavljen dokument Evropske komisije o politici proširenja, poručila da je proširenje ulaganje u bolju budućnost Evrope i da će nove članice imati ista prava u Uniji. Kos je kazala da Evropska komisija podržava cilj crnogorske vlade da država postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine. Šest visoko pozicioniranih crnogorskih sudija zaradilo je gotovo 400.000 eura tako što su stanove, koje su sredinom 2020. godine kupili po povlašćenim uslovima, kasnije prodavali po daleko većim cijenama. Međutim, oni tvrde da time nisu prekršili tada važeći etički kodeks, kao i da su sve transakcije uredno prijavili Agenciji za sprečavanje korupcije. Među onima koji su debelo profitirali od prodaje stanova, koje su kupili ispod tržišne cijene, su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, sutkinja Podgoričkog osnovnog suda Ivana Becić, nekadašnja sutkinja Upravnog suda, a sada specijalna tužiteljka Ana Perović-Vojinović, sudija Podgoričkog višeg suda Dragan Babović, sutkinja Višeg suda za prekršaje Maja Živaljević, kao i penzionisana sutkinja Apelacionog suda Evica Durutović. A vijesti donose jednu vijesti svijeta. Naime, Sjedinjene Američke Države veoma pažljivo prate slučaj ruske laboratorijske tehničarke koja je preminula u istraživačkom centru za kugu u Sibiru, rekao je šef Bijele kuće Donalda Trumpa. Državni sekretar Marco Rubio rekao je da Washington prati situaciju zbog zabrinutosti da bi incident mogao da dovede do širenja plućne kuge, ali da nema razloga za uzbunu. Proglašavajući uzrok smrti upalom pluća neodređene etiologije, guverner Irkutska na jugu Rusije rekao je da u njenim biološkim uzorcima nisu pronađeni mikroorganizmi povezani sa istraživačkim radom žene. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom "Da li se u Rusiji pojavila kuga?" Amerikanci kažu da pažljivo prate. Za kraj pregleda portala, evo i pobjede. Miloš Perović iz Alfa Centra o nepoznanicama u zahtjevu Grlić Radmana o vojnoj sukcesiji koju procjenjuju na 2,7 milijardi dolara u tekstu pod naslovom "Dok Hrvatska podiže ulog, Brisel ne želi da bilateralna pitanja budu uslov za EU." Mnogo je vjerovatnije da hrvatska politika istovremeno želi sa jedne strane da pokaže domaćoj javnosti da čvrsto štiti hrvatske interese, a sa druge da iskoristi činjenicu da je Hrvatska članica Evropske unije i da ima određenu težinu u procesu proširenja, istakao je sagovornik pobjede. Kako pobjeda saznaje, u srijedu na sjednici Skupštine gradskog parlamenta predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić odbornicima će dostaviti akt da glasaju o promjeni imena bazena. Skupština opštine Kotor je 18. avgusta 2021. godine odlučila da gradski bazen, koji se do tada zvao Nikša Bućin, po antifašisti poginulom u borbi sa četnicima 1944. nazove po Zoranu Džimiju Gopčeviću, s obrazloženjem da je riječ o jednom od najboljih vaterpolista sa ovih prostora. Zoran Gopčević je bez dileme bio vrhunski vaterpolista, ali i osoba koja se optužuje da je bio čuvar u ratnom logoru Morinj tokom 90. godina, zbog čega odluka izaziva negodovanje i bojkot hrvatskih klubova. Novak Đoković prije svega mnogo radi na promociji Crne Gore u svijetu. Želim da u tom smislu iniciram da Đokoviću i njegovoj porodici dodijelimo crnogorski pasoš i da ga na taj način dodatno vežemo za Crnu Goru. Mislim da je to dobar gest sa naše strane i nadam se da će on to prihvatiti, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tokom radne posjete Beranama, a prenosi internet portal Pobjeda. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ostanite u Stala se Radio Cetinja i pratite nas na internet portalu Cetinski list.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura, kontakt telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200, 067 631 200. Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura, kontakt telefon 067 355 345, 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića, broj 6, kontakt telefon 067 631 200, 067 631 200. Oglasi, oglasi.

0: keep on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200. 067 631 200.
4: Oglasi, oglasi.